yowa metti do soga dama dine tobe gabriel metti do soga wita ezama bi kakara dogo la beri siri nana to chum jaman minute jaman na te tel nama bato o la beri sen mando ka fa fa lay no so to zama manaza masana ba be mar sen man be ga tin no za no ma tu su za no ma tu su za sir jan na li adan e don le fin e ma dine fin tabaski ako ye fin wata biri wala fin da madin zana sarafa de mouton ko golfia don fagin da menata so don bat lausurman na liya gburun dan ko no to zo da zanna magi ciwo da so dan zama du père mais dans pas la fali ke goto du père to mamu na da gogwari be e pana ka ganta ko gol da mamu shi dibre di president ako da madina premier ministre patu guay liman mamat yo onaza ki kalage po gran mosquée ke gibto jupel yo na to tsamna mama ge bawo jupel teni tamamo bon mosquée wala tagba fa imam ma mosquée o dama dina ah dama dina sheikh mahamat nur al helu do ban bo fa ga fani zanna ye kinge deni ko na ta don na ta jupel ma aida al ada gora ako yi zanin maka zunudan odoma lafi yanin da kinza jibo da kinza maki adan ako yi zanin sunyo ka zunudan ma buga za fama mu munuwa ka yi zaki ta ka so ga don ya bai ka maso don da fin lana mata

radiodiffusion nationale tchadienne de Kagoulois, c'est quand mon ambition n'a dit que d'obéir un banque boy song en gdoté que tout ça. Voilà, n'a dit que d'obéir ni que takagado tadi le sort de Bolanto. Ni que ministre n'y en a que la casse de Yando, yangan que université tak institut de Gouaito. Yo gir que des dollars, c'est quand ra que d'une ou d'un gamma tout de carrière à barne professionnelle ni. A dit docteur Sitak Yombatina Beni. Ni na bula ando jidi kundoi bat tanya taru pada ni ke parsanda. Ada parsanda ando ni ba ambassadeur ya Republik Populer ya Shin na rakla dokum loiji ke chad la dari ni wang sining. Ada tada na ko mandang ya wal na ji ke baywa ba wal na ji mbai ni na ji ke so dokle ke abu be ke shin wo be ke chad. O najikon wal bai manana te mandang ni taba najiku so do yani asema superior ta adi yando yediku ku gonan kishin to ya ku niku gonan ku charete la nike yiri ne ra ta kadu begun jon to ni kadu aran klam banana to tam ye kadu ara ke biaji ke chadu ya giru Uron madu nya girke unjenjai njai tamya ngan nganan do nya university te ni wo ba ni ko ku jono na wal banade te nik minister ni yan man ke maji kadu kos ga in girjin te o kala ko so do hor kura ni tabari ne pasali kanabe marcelin ade ni nanana ila wo mbata de tagbien do mercredi ni ba ndo ku jogi di sirie na me koni jinji kemeto a wot ma jadi kembe ku bongor to bay be boku giringra lo ku mayo kebi ku dam ku don be it be yara barn ku ta nasrane mayo kebi est adi giri kadani ku minister ma uno ko ka sinyak na mata bola ni ba un kobrom balinde ade inine takle baik le kirani bal kujugo najik so do yani hor kura ke kade to kem bek bongor tu yakrang ga woro bay adi yak kade ra ke kos gani so do proje ko mandang ni adam bayen ko na aw tag be ni tawa kadna na ke kle ko no ni ni ta ni ke kle ni wat ke ke te sai wa o yang gani ke awadna ran kladota di entreprise ko kyan klanto girjinte awadna ran kladot ni ke kutni baiwa ba ini non na ni ke ministro ila uni ada aw lokona aw ini ta tak grado ni abarne central hybride ni bai kita nasra ke ngangga ini na ini tak la kunto ada central hybride ni ke so do yani hor kura kekade arak kembe ke bongor tu ani najik sodo yeran kelegi ake kad kembe ni aju forsai oni gige ba ya ko kuno malang ne na ni ainda ko mun go tu mandang ta gek ke kem ministerie education nationale o bay to abane bilengi sumni kata nasra wata arab baran kelana te kata balji kelaya wonina barne UNICEF ni ninko tabalji kelaya wonin to enda kumun gungan gu do gitu ad bola kendo ini taba ndo jidi ni kem ekol te ari ekol butal bagar ni baran na ni bay na ke sodo yani dikum jian ke kada ngom goron majita ni bai naji ku so do mos ku na ra de ke jian ni ada ndo ku lokum lokum dunia tla malang ran na yen ada gos naji ku na ni na ran ne na am to ni ta ba yani naji ku so do mos ku ro de ke jian te ni e geri kadu ngaman de gege ake de ke jago ko ko gerin go rodu gnoni ke made ge ba yago dum ke de ko ge atono kari
adne no warnan don to ranan nan to ni itam ye kadu wajne de dek jaga ke mandug ke akol te ge ake klog krang te geni ba ye kwajin na ji sei ondo ni da bar ne sensibilisation ni krang bai ton ba na ji ko so doro sol ni ba ni no ni kadu ke kudot de kinji gnal o bai ton na ji ko so do kor kam na ni no gi ge ba na yedin dan to ni na ji gin to malang te ta de te ade sensibilisation ma mudde silani yeke kadu ka ukoro community gi te malang wala de bai gir ku je kol tungo yalo gir ku je ala gi tungo yalo lo nu ko sigi kemengo yali kadu ka ukoro community gi te malang ade ni ke secrétaire d'état ko do ministère te ko ni ministère éducation nationale du bilinguisme et de la promotion civique ni ba rinne gulé kuji ni na re ni eta yani indo ko korta iran na to adi ta komunike mer ko so do komin ke ni muré ni siri ki kembe ke jamenat la wo gan de grange ke pa malang ta kumdut non ko abar nai projet ade i projet ke awasikir yani dokosna ge kendeng deng ge de gendul gna rondo ko ro kosna dokos dokosna ye butug deng deng ge ka rondo ko ro ye de gendul ge te ade nin gni tau nin na inin takalaya de kendoyo bola di kem rajison bluto bay lok sayak boni ade pateng kade jawi kumji keteni taba projen to ni ki nin tani rangan dog sai kok ki ngan balg adn dog kut mata ye na juin ko na rek kuno jitu binito kem balg dub jo ku jo kan ke meheni ba citu ko projeni kalas layanara ye kada atge kok ada projen to ni ada yang gir ba yang gir ni nine projen to ada de yang do sai ada yang gir ni ke ada iran forcement e capacite ni ba yang gir to ai ke ro organisation ya société civile ge tam ye kada ke te ne ke ro yani i degundulgutu ni bai ka kadu degundulgu girne kum yani ku sodo koroye dendulakei yani koroye dendulgu yak majalka raye kata koro dendul ni bai ke

0: jokal ngi may hendo ni bay nga tuju tabay go may ko wan rete te be ber client to nan ci singe de ko nan ke bedumia dogolo betolo be bor ninga bekan gore bay bogum be saw doba mundu sar republic centrafricaine ke gunanke kamurun te ni malang nan nan sim ber client to nan bay to Made Claude Gracio Charte ake singe ke centre meter crediate ke malana dan simber klayo ndo len ge guto ning ti kendo len ji wa ndo ku ge no joani do bor ke to krate lo ko ando ta ba to ndo bone ke guto ta di ngor ke ron point de bour voix ge de biro yo na pe ko no re no angelo yo ni lai ka di no ba dan no ba ko tel ta ka de ke yi to yi no ba ngandang Gir ko jiko bo ngaya jasrabe ko jingar andan kra ngai bai mbira na kra ri sing ni rai set ma ji kemalang oji kem dai si ndo yu ti ni kemadam majita tom jasrabe bari ko jinne ejit al arabai ade ejit al arabai ni gutok ndo ko jogi di mahe na mars kun Indikamen to wala ni ning tik ndo ko tumuta na mars ek man ko ka ora ndi kem na me ta tarin do ko jogi di me he na mars kem bar ku du jo ko jo kal ku me he wala ni ning tik ndo ko tumuta na mars kem bar ku du jo ko jo kal ku me he ni bai kem be ku bitenda bera na kran to nan ji si ngi ni ge dig malang ku babo guri bitenda belebu bekada be koduman Bejenduli beboto doba mundu njamena to Eglise de Dieu ke nendi dot nei takasna ke assemblée chrétienne 18 beri marbi de gug dinga ma ke ke jia ge karti takasna o bai to administration ke lycée Bernard Djikwa garanji 1 ou 2 oi singe ni koran sa garinje ko dingan gi ando ge Lise Bernard Djikwa Garanji te seje kudoba eka seje komboni o singini logo tumalang reji de kumbang not ki nandan sikra ke dan gangali kanjin ge gutun ban lokma jikem kombe yante girgo jik bonga yang morom gar ngarpen o lam yang gar moita ai gongar boy banda ik Jema nada ngarji ake resola ezai ari samajina de ko do jil yi chape community peng ke nyamana tla kala majikuji dan kranga yi signi raset majik malang ndo yo ti ania de ake ngondu ke jiang go kondu e de jingaya josephine de jingaya josephine ba guto ndo soso ina avril ni oleni ningdi ndo ko dikiti mata ina avril ni ba do ba de ko to krate ada mirana kranto narinci ke parwasa Saint Josephine Bakita eh au communauté ecclésiale ni sebe de base ke dans les dotna Saint Pierre communauté ecclésiale de base ni sebe ta Saint Yans de Loyola ke girko ju ya butu guta bay groupe butu forme de charité Saint-Yance de Oyola, que paroisse bienheureux Michael Tanzio, Kotaria Marigue, et Owaito, Gégo Boutouguque, Moyen Charite, paroisse bienheureux Michael Tanzio, Akei, Société Gardiennage, LAF Security, Sini Moumdeg Malang Marbe, Degue de Gamake, Diang, Sini Gningye Kurba, Yog Malangni, Tavanubata, Sakade, Iga kra majesik na irai sedu malang ni kran kran na nan bisit ba ingo konsik jian de ko do jil nan de de yani yan tun na di mes de rekem ni ba yan tun ke tamik an jin ge ko to ingo lok ma ni ato ku mes de rekem ta ba yan tun na to ko sami jin do ko to mata ina me ni kum bang ko so so ko doi bat ngan ko do ti ko to mata to ta di parwas bien re Michael Tanzikov to ko i de Kalas berkat ator ta tu kum tu temar si raju cah tu untuk mana jenenge kade nu pada si togo si kinci kuman no kum si tawui pak girku jalan tu.
1: Ajay Deva Mala Katana Na Parashan Dhanjana Chis.